0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha hit bam, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha hit bam, ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lee nị ebe a.
1: Daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kụrụ ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha hit bam dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: tinyere abalị isi mba rum azụm na rum mụ na-eso oge nsọ m na-enye m nsogbu
1: nsogbu adịrọ ọmalịcham ngwa bịa ṅụọ bọska ka rum bụ na ka ị nwere onwe gị ozugbo
0: daalụ obi m ewetala m onwe m
2: nwa bọska paracetamol na kafin maka ịnwere onwe gị ozugbo mgbe ọbụla isi ọwụwa azụ mgbu na arụ mgbu na-eso oge nsọ na-enye gị nsogbu
0: bọska
1: chụọ arụ mgbu
2: ọ bụrụ na ihe na-eme gị karịa mkpụrụ ụbọchị atọ biko jee fụ dọkịta gị

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ DMG Strandabout Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 0704700914
0: maọbụ ịkpọ na 0803329309
3: akụrụ nwede exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị na-eme ndụ mmadụ ojupụta na ahụike
4: Nne, echetara m nke ọma na ọ bụ ihe dị ka izu ole na ole gara aga ka anwụntatara gị. Lee ka isi ama jijiji ka onye oyi ụgụrụ na-atụ. Ị nwekwara ahụ ọkụ dị egwu. Hey, ị nakwaghị eri nri otu o kwesịrị. Ọ dịkwa ka ị nwela ọrịa ịba.
5: Di m ọma, eziokwu ọ dịkwa ka ịba abịala m n'ahụ. Achọghịkwa m ka o butuo maka eji m ọtụtụ ọrụ n'aka ugbu a.
4: O kwesịghị ịbụ nsogbu. Ka anyị zụọ ọgwụ ka ibido ozugbo.
5: Eziokwu ka ị kwuru, ma kedu ọgwụ ịba anyị ga-azụ ugbu a?
4: Enyela nsogbu. Ndị ọkachamara na-enye ọgwụ nyere m nke ha kpọrọ Linsunate Soft Gel n'oge gara aga. Mgbe ịba bịara m, ọ rụrụ ọrụ nke ọma mgbe ahụ.
5: Lingini.
4: Linsunate Soft Gel. Kedu ka m gaa weta ya?
6: Jiri Linsunate Soft Gel memina ọrịa ịba tupu o memina gị. Ọkaka na ọgwụ ịba bụ ngwa

0: breathe through it.
1: O rupele mgbe ahụ mgbe Chineke na-eme ihe ukwu n'ala anyị. Ị na-eche Chineke maka ihe akaebe doro anya na ndụ gị. Oge nleta pụrụ iche nke Chineke eruola. Purified Vessel Gospel Liberation Movement ji obi ụtọ akpọgo oku na God of Evidence Mgbakọ 2026. Isiokwu ya bụ Mkpughe nke Chineke. Bịa nweta nzọpụta, ịdị nsọ, imejupụta na ike nke mmụọ nsọ, ọgwụgwọ nsọ Chineke, ntọhapụ na-abụ na milikite ihe ndị ọzọ Chineke ga-eme. Ọ bụ onye ozi nke tere mmanụ bụ Pastọ Sunday Ọkabuo na ndị ọzọ ka Chineke ga-eji wee jeere anyị ozi n'ụbọchị ahụ. Ọ bụ n'ụbọchị Friday, ụbọchị 21 ruo Monday, ụbọchị 24 nke ọnwa Ọgọst afọ 2026 ka ọ ga-anọ mee. Ebee ka ọ ga-anọ mee?

0: ha bebe anọ maka na ha na arụ
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ụmụ akọrọngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: Get Gold Nigeria Limited.

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hei ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na usoro dị mgs na ndaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na
3: 080-3329-3090
0: Get Gold Nigeria Limited.